Da, god dag, god dag. Her kommer jeg. Snor jeg snur, så kalles jeg. Og jeg er snå, rimot ni tro. Snor jeg snur, fra Dørebro.